俺たちまとまってない俺たち間違ってないてか確かに始まってない全然君がわからない全然まだ足りてないてかまだ始まってない

まってない全然始まってないまだまだ始まってないまだまだ始まってない全然始まってない全然始まってない全然始まってない全然